Det här kan du göra för det var du lås på. Det här poff, rannar på hur alla popp i världen. Kan du inte svara här på mindre mal vid fullsatten jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det kissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, skynda årsblävet på att det bitar mig till. Jo, han är ju sitter i middag på det var. Det är som att jag var då.